0: hao mongana ngwane
1: e marorisa
0: ba inkela se fapano mahetleng a bona ba tla ba shola dikano tse ba leng ho tsona ba hao morena
1: e ba hao morena mme marorisa nga moka
0: na tshote ngwane
1: amen.